0: Ostrowsko-Elbląskiej. Była ze mną Marta Moszczyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
1: Dziękuję.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Бранєві в неділю відбулися урочистості з нагоди 80-річчя харцерського руху. Під час ювілейного апелю вручали відзнаки та пам'ятні нагороди. А представники міста подякували харцерам за багаторічну виховну та громадську діяльність. Після офіційної частини у Бранєвському центрі культури відкрили виставку, присвячену 80 рокам історії місцевого харцерства. Бранєвський повіт спрямує 3,5 мільйони злотих на ремонт доріг та закупівлю нового обладнання для дорожніх служб. Таке рішення депутати ухвалили одноголосно під час останньої сесії Ради повіту. У планах – подальша модернізація повітових доріг, а також закупівля нових автомобілів та техніки для видалення дерев і чагарників. Влада підкреслює, що інвестиції мають покращити безпеку та комфорт пересування мешканців. Музей Миколи Коперника у Фромбурку реалізує стратегічний проєкт створення Європейського центру Коперника. Інвестиція передбачає модернізацію 5 історичних об'єктів на кафедральному пагорбі та будівництво сучасної бібліотеки й сховища експонатів. Проєкт має поєднати збереження спадщини Миколая Коперника з

0: використовувалася в Ранівському підрозділі, була передана до Центрального музею пожежної справи у Мисловицях. Автомобіль 2007 року випуску, виготовлений у Німеччині на базі МАН, був виведений із бойового використання через технічний стан та питання безпеки рятувальників. Тепер він стане музейним експонатом, що нагадуватиме про історію пожежної служби. Стартувала акція «Усі діти збирають електросміття». Збір триватиме до 30 травня. Організатори нагадують, що великогабаритна техніка не приймається. Мешканці можуть здавати дрібну побутову техніку, комп'ютери, телефони, принтери, аудіо- та відеотехніку, електроінструменти, електронні іграшки та вимірювальні прилади. Акція має на меті популяризацію екології та правильного сортування електровідходів. Міська публічна бібліотека у Браніві запрошує на чергову зустріч клубу мандрівника. Цього разу Халіна та Анджей Білецький розкажуть про подорож до італійського Кастель Гандольфо, міста, відомого літньою резиденцією ПАП. Зустріч відбудеться 2 червня о 17:00 у міській бібліотеці Бранєва. Поліціянти з Браніва закликають водіїв бути особливо обережними на трасі Фромборг-Браніво поблизу Стемпеня. Біля дороги були помічені лосі, які можуть раптово вибігти на проїжджу частину. Поліціянти нагадують про необхідність зменшення швидкості, уважного спостереження за узбіччям та дотримання безпечної дистанції.
1: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Мотоцикліст втратив водійське посвідчення за перевищення швидкості. Про наслідки надто швидкої їзди дізнався 35-річний мотоцикліст, якого зупинили для перевірки поблизу населеного пункту Гарбіна у гміні Бранєво. Чоловік рухався мотоциклом зі швидкістю 155 км на годину у місті, де дозволено максимум 90. Поліціянти вилучили посвідчення водія, виписали штраф у розмірі 2000 злотих та нарахували 14 штрафних балів. Спартанки з Браніва – 10-та команда у Польщі. Волейболістки, які навчаються у спортивному класі школи номер 6 у Браніві, вирушали на фінал чемпіонату у Польщі з міні-волейболу серед дівчат у категорії четвірки з великими амбіціями після торішньої бронзової медалі. Цього разу команда також не підвела і після дуже хорошої гри посіла 10-те місце, повідомили тренери Томаш Йотко та Роберт Мічанець. Покази служб у формі, концерт учнів, надувні атракціони та благодійна лотерея – це лише частина розваг родинного фестивалю, на який у понеділок 1 червня запрошує початкова школа номер 5 імені Бранівської землі.
2: І мам надію, що буде нам товаришу.
0: Ми сподіваємося на чудовий настрій та гарну атмосферу, каже директорка школи Віолета Новаковська. Свято розпочнеться о 9:00 на шкільному майданчику на вулиці Монюшки. Захід стане не лише святкуванням Дня дитини, а й нагодою відзначити 10-річчя Асоціації батьків і вчителів «Вермячек». Крус нагадує фермерам, які отримують тимчасову аграрну пенсію, про можливість приєднатися до пенсійно-страхової системи. Завдяки цьому можна отримати необхідний 25-річний страховий стаж для призначення аграрної пенсії. Заяви можна подавати у відділеннях Крус або через інтернет-сайт установи. Посадовці закликають не зволікати з оформленням документів. У 9-й Бранівській бронекавалерійській бригаді розпочався черговий базовий курс для сержантського складу. Продовж найближчих днів учасники готуватимуться до зайняття перших сержантських посад та отримання звання капрала. Програма навчання включає, зокрема, заняття з командування, тактики, стрілецької підготовки та орієнтування на місцевості. У Браніві відбудеться вечір спогадів і польських сердець. Це захід, присвячений місцевій історії, пам'яті та патріотизму. Він запланований на 8 червня і відбудеться у Бранівському центрі культури. Гостями зустрічі стануть громадські діячі, регіоналісти та свідки історії, пов'язані з Бранівом. У програмі також патріотичні пісні та особливий урок історії, підготовлений молоддю. Початок виступів о 17:00. Усю детальну інформацію ви зможете знайти на сторінках міста у Фейсбук.
1: СК Бранєво Ньюс.
3: Дінь добрий, дziś в радіо СК інформація важна для przede wszystkim osób związanych obecnie albo kiedyś ze szkołą podstawową numer 5, szkołą podstawową imienia Ziemi Braniewskiej. Jeszcze do niedawna gimnazjum tutaj było, ale również działała szkoła podstawowa. W każdym bądź razie ta szkoła organizuje 1 czerwca

0: Żegluga.pl. A my byliśmy dzisiaj w elbląskim oddziale żeglugi ostrusko-elbląskiej. Była ze mną Marta Mączyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
1: Dziękuję.
2: Радіо СК Бранєво – це їм живе місто.
1: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Трагічна аварія сталася на національній дорозі номер 22 у населеному пункті Гноєво поблизу Мальборка. 44-річний мотоцикліст загинув під час обгону. За попередніми даними поліції, водій мотоцикла БМВ не впорався з керуванням і врізався в енергопоглинаючі бар'єри. Чоловік загинув на місці. Поліція закликає мотоциклістів бути обережними та нагадує, що надмірна швидкість може призвести до трагедії. Гміна Пінінжна офіційно приєдналася до асоціації «Вармінсько-Мазурські самовряди прикордоння». Організація займається, зокрема, розвитком інфраструктури, туризму, культури, безпеки та ініціатив для мешканців прикордонних територій. Наразі асоціація об'єднує 24 органи місцевого самоврядування. Команда 9-ї Бранівської бронекавалерійської бригади посіла третє місце на чемпіонаті 16-ї механізованої дивізії з тенісу. У змаганнях брали участь 33 спортсмени з 10 військових частин. Військові з Бранєва також здобули дві срібні медалі в індивідуальних категоріях та бронзові нагороди в категорії М35+, і змішаному парному розряді. Організатори привітали всіх учасників із високим рівнем спортивної боротьби. Рятувальники повітової державної пожежної служби у Бранєві провели навчання з надання першої медичної допомоги для працівників податкової служби та терміналу «Каргоспед». Заняття проводили медики-рятувальники, які служать у Бранівській пожежній частині. Учасники вчилися надавати допомогу людям у

0: Учасники вчилися надавати допомогу людям у стані загрози життю та безпечно діяти під час рятувальних операцій. Пожежники нагадують, що обов'язок надати першу допомогу лежить на кожному з нас. Мешканки Хміни-Пінянщини представляли Польщу на чемпіонаті Європи Udo Street Dance Championships. Ліліана Гарбовська з Пінянщини та Майя Бугайська із Жугень, які виступають у складі Dance Team Braniewo, дійшли до півфіналу європейської першості у категорії Urban 16 Advance. Бургомістр Пінянщини підкреслив, що це великий успіх та результат важкої праці, таланту та пристрасті молодих танцівниць. Від гміни Браніво як обборну та локальний осередок знань і освіти запрошують мешканців на фестиваль освіти і науки. Захід відбудеться 5 червня о 13:00 біля філії школи у Шеленах. У програмі музичні, кулінарні, екологічні та ремісничі майстер-класи, танцювально-рухові заняття та анімації для дітей. Організатори обіцяють сімейний пікнік, сповнений атракцій і спільних розваг. Браніво долучиться до міжнародної акції читання на Галявині. Захід відбудеться 23 червня біля брамної вежі та триватиме з 10 до 11:00. Організатори запрошують мешканців будь-якого віку до спільного читання книжок «Просто неба».
1: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Рятувальники з ОСП Орнета та ОСП Пінянщини проводять благодійну акцію допомоги 16-річній Майі з Пінянщини, у якої діагностували гострий лейкоз. У межах благодійного челенджу учасники виконують 10 віджимань або присідань та перераховують кошти на лікування дівчини через онлайн-збір. Організатори закликають мешканців регіону долучатися до акції та передавати естафету іншим людям і підрозділам. У Бранівському центрі культури відбувся вечір самоврядування, присвячений роботі на благо мешканців міста. Під час урочистості вручили відзнаки, професійні підвищення та нагороди працівникам самоврядування і депутатам. Особливу відзнаку отримав депутат Пьотр Шлібяк за понад 20 років роботи у міській раді Бранєва. Вперше також вручено нагороду успішки за доброзичливість і позитивну атмосферу на роботі. Вечір прикрасив концерт віолончельного квартету «Акватро». Бранівський центр культури закликає мешканців долучатися до конкурсу місцевих ініціатив у межах проєкту «Бранівський центр культури ближче до мешканців». Жителі можуть подавати ідеї заходів, майстер-класів або соціальних акцій, які сприятимуть інтеграції та активізації місцевої громади. Обрані проєкти можуть отримати фінансування до 10 тисяч злотих. Заявки приймаються до 17 червня. Реалізація ініціатив запланована з серпня по листопад наступного року. У Ольштині відбулося навчання з пошуково-рятувальних дій для рятувальників Державної пожежної служби Вармінсько-Мазурського воєводства. У заняттях взяли участь 16 рятувальників, зокрема з Бранєва, Гіжицька, Ольштина та Елка. Пожежники вдосконалювали навички під час теоретичних і практичних занять, а частина тренувань проходила за участю спеціалізованої пошуково-рятувальної групи з Нідзиці, яка провела симуляцію робіт на завалах. У Новій Посланці відбудеться сільський фестиваль у морському стилі. Захід запланований на 13 червня і стане нагодою для спільної інтеграції мешканців та відкриття літнього сезону. Організатори підготували численні атракції, конкурси, розваги, надувні гірки, музику, а також турнір із жиму штанги лежачи за титул найсильнішого мешканця регіону Віслинської затоки. До події долучиться і пожежна служба Бранєва, яка проведе покази та навчання з цивільного захисту. У Фромборку відбудеться унікальний космічний матч, який поєднає спорт, науку та благодійність. 17 липня на міському стадіоні Мазур-Радзимін зустрінуться команда «Мазур-Радзимін» та збірна польських науковців. У заході візьмуть участь відомі представники світу спорту і науки, а весь дохід від продажу квитків буде переданий на підтримку людей з інтелектуальними порушеннями. Матч стане частиною фестивалю «Future Fromborg Festival». Про деталі цього заходу ми інформуватимемо згодом.
1: SK Braniewo News.
2: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Braniewskiego Muzeum, z Muzeum Ziemi Braniewskiej. Warto w tym momencie przypomnieć, że Muzeum Ziemi Braniewskiej w Braniewie istnieje już od 10 lat. Obchody z tego, co wiem, mają być we wrześniu jubileuszowe, ale tym razem porozmawiamy o 10. edycji Braniewskiej Nocy Muzeów, bo tak się składa, że w maju Noc Muzeów obchodzi wiele różnych instytucji i nie mogło w